rāng shukha gī lā gō pā vijin tsukū nukke tsōng sikka dā mā rikke rāp tuk sē shī jī dārē ā tīk jēn tā mō dhī tani wu chī nīwā shī nīwā yā chī na hāna māyān thā gā chir dhīna yā lā chī na gāng shik gā chir dhīna o tā sū shī kū gā mēng gā jōng khōng dhī na yō nī rē tā zhī hāna māyān thā tā gā tān zhī gā tā tā nū gā chir dhīna ngā ngā tsā tā shī nilā chir dhīna nī wu kā 아니면은 치르든나 사든이 총위 치르든나 아멘 다음 질라 치르든나 아는 아멘 다음 질 치르든나 좀 가져 봐. 이게 니와 대 치르든나 그죠 얘는. 너무 괜히 욕. 동호이나 치르든나 아주 강진 치 치르든나 좀 가져 봐라. 대라이나 화친 하는 맨 티압지. 대출의 강지 우리 가정 시비맨. 자히브미 우미 진진나 하이르운 잠부지 치인 데멜 쪼고스. 샤와시 그 스피저 틀의 옌근 종시 ngirmiga tsoyanchi ya shugataga laas. Omrin ramzil semchi ghankin paru dhu tsoyanchi riz kornsugu taishchu lakshur sambi ghanyang khan ziz. Taitag nami nga gili mayu zi chichung zanshila tsangyi tani chipi chong zi guga. Ndi chiriz na arru kanchin gu amay yu saga ni ra amay yu saga ni arru kanchin zi gu no di gu tshiriz na angu khajwa bari tatang yuandin la angu khari. Di gu nangtun chiziray taz na tani chiriz na khawu chenpo 只要喊的蛮太个就是那也不他全部很是个的在这里当我去把干那个的什么个就是那就我抓住个那个啊你为哪个是个那这个啊那一个咖喱兄弟今天偷龙之后个就是那个龙我马路个更是是一位啊得出去哪怕但是那更是个我的核心才是origin在这里啊更是origin的有个得出那有那个的 다급 드르트나 요노고 치르드나 강르 가루게 오거르모드 되지리 아 오거르문데 다치르드나 감정 셰피메 하링 치르드나 랑초 정이 가와당 어덴브 셰피가맨 그나 요노레 샤닌드나 요 다치르드나 샤미니 요노고 치르드나 츠킨데 메이디스 다흐 미스고 노케네 마카 토미트니 트피 동스고 노케 다 전부 응식게 치르드나 게나 크르게 치르드나 시바르와 지 믹슴체 한 만탈라 메비 치르드나 츠키리 자흐미 오미 진진 뜻이고가 대응치는 나원체 자흐는 정성 자흐지 대한 이게 담지 우치 어도 찾게 했다 다 올리메야 어 자흐모 정성 자흐고모 좋은 건가라 좋은 건간 뒤치르즈나 동나 치르즈나 동아 담지 아 크심싱 나와 어루친 담비 오마트지라 아 오마게 치르즈나 진진바 오마게 치 다득다 치르즈나 아송오거 아주 오늘도 강래했잖아. 타이로우래스. 타이로우 그냥 아치세그였잖아. 강진 뜻이었지. 근데 저랬나 남부였잖아. 우리 뭐나 남는 건미지 송아지. 티카테 저랬나 남부랑데 저랬나 내시지 거리 다도 투 마티와게 저랬나 다카코로니. 티기 저랬나 다나 저랬나 남부트 차그 저 큰 거 저랬나 와그 지원에 되는 경우 근 남부랑 아 그게 컨디인데 치르송아 세르 좋은지를 이치르든 담비치 어디원바 첸부고 치르든 내가메 비트럭스 치르 왔대요라 도치 갑대 치르나 세 차르송아 단드니 자르디메야 어 다치르즈나 하이 강친 그 치르즈나 루트 지름 디 다가 들라 치르나 치즈 거 고르고 거드나 어젠비 컨 담비치 차그 치르나 고르고 아 담비치 차그 치르나 흥드다 저 흥드다 디 텐트 내가메 버스 쪽지니 다고 하그루 간친다 치르즈나 담부트 차그 치르즈나 오전흥 그 투구 다음 제다 치르즈나 디 남치 정스나 레와메프 아 리땅 쯔만도 화진데 치르즈나 쪼그지요노 치르즈나 아니드레 샤와시근 스피 조르테드 요카 샤와 치즈그 이나라 츠침당 땅인진 땅 헤라우스 안다모고 치르즈나 사파 스므그스 유엔드네 용스 조크이스 스피 어딩을 다음 제리스 타라와라 수화 아다 타라와등 담지 제비 고방 토고가 어 타라와등 담지도 제비 고방 토바 늘라 니브르 샤기비 뜨지리 아 샤와드고가 늘 타비치나 샤와 니브르 샤고아 뜨 담지 그용 시칸스 아 너무가 기 샤와 셰프레 이 샤와 셰프레 르피 샤와 늘 담지 치르드나다 참아 치르드나 시다스 아 리타르송스 리타르송은 메테크 치르드나 아 스파큰트 치르나 조르 셰피 콩토라스 화라 스피 조르테스 고는데 아다 공투라서 가림
Tinona chitna jikten chijeyang diwanira anena gawa manena mrgawa tona gawa mena chitna mgawa segunu de tanchik jikten chi chi ajela suka spa gu chitna jorwa spa jikten bi chitna ajorwa namba gu ka de tamche de phokhi lam chis phokha gu lam tamche gu phokha gu lam ni ta chitna yong si khse chang tevri shi wi de jine spi jortes Data chirizna jigitin sipag ajurvi hchun tang tewa diriz. Jigitin sipag chirizna ajurvi shepi chirizna hchun gu, ndamu gu chirizna wak vachik tmali yung si tewa diriz. Tisri tizna yanlik njong riz. Pukhi anitin chenbu yanlik njong si gu nu, anitin ba chenbu zi kinyang riz, yanlik njong si. Yanlik njong sir gu nanda chirizna chitav riz tizna, Kirk Naza Chirizna, Naza Chikin the Chirizna, Murmuk Twenty Shuk Tatla, Osakamaru, and Embrenzeba. Kirkendok Nurmugris, Chikikendok Nurmugris. Murmuk Twendang Tigita, Shuk Tatra, Old Kamaru in the Tachina, T Namian Chirizna, Jekis, Tugin Jikot. Omen Damsel, Zuka, Shukatala, Omen Damsel. Semchi Runken Paros and Chiris. Timaseka Chirizna, Tarchi and Navy, Konyombrin Jukagoka. Ani omjig a gege chirdna dagni chen ge semchen na yong chirdna kago a ko arang gong she tap ge a gong a chirdna di tap ge te ta vis hirb ge chirdna tar shin ba to ba hirb chi chirdna paru te shin ba a paru so chird de ta am chen a chirdna hirb chi paru te chirdna so ge te ta vi hirb chi paru te so ne ma se ge chirdna a kon su ge la te a arang ge chirdna lo ma ge kon su ra Арынгыл хомаг контхо тамчилас Ада чомба хтуна смжа гычридна цугным арынгыл ама чридна а мунда дунда чридна шугдэтэнэс тхэ агаатан хтууи гынгы чридна арынгы мэла лухаг сурму тамчи касмдэтэнэс а та тэмунда чридна тэнхана жарокэс тэнха жарону гы чонгыта анынха гы нги кэнта чридна а хынты чридна дивре жемкэс тита ви чридна гивели лахтыгты жови Jiwu tu thamche chirizna ta waka gaya maashtuk chirizna adukha pangu kasi. Tu thamche jihtag tu roo kanchenka nindala yunga chirizna tang nginzin la chirizna agomi. Mayu yi chi nag dhurji jimu chunga chirizna ngang cinzimba. Ti matseka chirizna thaga gungu jashin tang mepo cangala sukhi ti avjin tu chirizna tabi yinne. Changsung chipa thawbi chirizna arginzin thamche yunga chirizna nam inda yungi chirizna tani chirizna agom jab. Tani chiridna waka chilik chiridna shanka na tsukha dhapi chiridna chong chirida kong re tizna aru kanchen desi. Te suna ta chiridna mayon re tizi. Nyangigandig chiridna jen tsige zi kuka ganda tsik chigita dine shena. Chimuz re tizna aru kanchen sekunanda chiridna ni khint chepirta pukha. Kirge chiridna waka hi gungu chiridna tsangwa jashin. Tima tsika chiridna waka Agiwi li la jori chiridna, pukhpa chiridna, pukhya nishtin chenpo yanlgan junga chiridna tani. Ti ma seka chiridna, jantik chiridna, giwa jipi chiridna, tangsung chapa thopa thamchik tani yang yini. Jayang chiridna kirgiwa ka, amandata chiridna, tuh tawi ya nemchukutna da chiridna yonare sikunu, ta tsuk chik dine shena tamo ziri. Tani nyangik jen shayu chi. Nyangik jen na kuma tungu yina chiridna shawa rangjin jopi jenri. Huachin handa manti yabjiz Nigo lachin ghanshik kisi gundira Ta tachuk ganji gu orji nda kabzong shepi ya manti zi gudun Ta ganji orji tazi guka Genga nani chirizna jenzi gantuan tanga rizna Ganji gu ok ripa Ok chirizna ripa tigi chirizna ujjir mu tazi Ganji ta chirizna orji ga zikisi kwa tanga Walga chirizna chikita adi yang tanga Ti na adi vizik chinchi jen tazi giri Ti choma tamchi shawa rangjin jopi jenji Tiga ni cerita ni dah aku umi cila tanya pasal guna kita hamce, yang ni orang je pi aje ni. Cung tu dia cerita ni, mana ni sahaja cerita cung tu amik sekarang ni jauh pi na cerita ni, hari orang je pi dia yang ni. Tengah tu guna ni cerita ni, tu kamu la cerita ni, kengu guanju ke cang tu no mar tu, ni engkau kaji cuchu je mba cang mek. Tni ni apa sih oce? Ni apa ni cerita ni, ni cepat cerita ni ni bi cerita ni, mengu yang ni deh cerita ni engkau pay na. Nimi je xie dawi pombo si, zi tuk tukunis, nukhu stigin juma jam tsi yu jil si.
Shivye

0: 지르신데 띠뜨가 나이 씨미 초유스 그는 괜지 띠치르 나니 아멘 지치나 요한데 난 거하리 오나 고든 체들에 세르지나 다우치 다치 공리 셰슨 바라 셰슨 비 요한든 띠뜨가 댐비 강진 세고는 거 로디 토 나아드 되지르 아멘 치르 요 거드즈나 니마 그 오카그스 아 니마 그 니올른데 라트네 데트가스 니마 레르진트 초정 어제 프시 와스 아 니마 레르진트 치르든다 니마 그 오크 치르든다 초르 치르스만 다 치르든다 크게 와 그 징인드 다음 치세 아는 게 지니스게 노라 치르든다 와 그 어제까지 저거네 대나 치르든다 나온 치르든다 초트 아멘바 리브 흑식은 고티오 그 저거네 어 초트 아멘바 아 다와 들지 본부 슈그식도 디와다 아비 가멘지 치르든다 뜻고 그 저거네 아 아다가 더스스 고간데네 아다비 폼보스 고노 케체르드나 아다가 더스그 폼보스지 아다가 친나 오스르 아다비 스스르그 체르드나 아더스그 폼보그스 슈고 시그드 디와다비 아 너초 담지데 체르드나 게시가 뽕뚱네 타니스 아멘그 스토그 체르드나 타이와우그스 아 루디 토나 체르고그스나 니마그 체르드나 와그 아멘그지그노 더무그 체르드나 리웨마니 다노 더무그 체르드나 스토그 Tima tse chir na, dawi sisir la teni de tanga chir na, a mengi chir nubu chir na, tamu ga, a, hta ga mengi chir na, zirgiyon chir na wa ka, tayi wa yu gus. Tu tam chik ga chukta la zi jir, zi tuk chukta la chir na, tatang yuwan zin chimu yu gus na, nukhus tigin jom tisa gu ga, nukhus tiga paa zi tiga chen jim, tiga chenbu, tiga chenbu, orga ga nani chir na, nukhus tiga paa zi gu nu, a, hali tiga zi gu nu, niri tam chir na, tiga shi chak jim, a, tiga nukhus tiga paa zi gu nu chir na, tiga chen da kar ge. Kan te chiridin na waka sukcho pe rangin dang dambi a tig chenpo na po ziri. O niga ta chiridin na tig tamche njumbar siya chansi. A nukho tsukpa la sukka chiridin na xuwi dayta nga. Tigrig tamche ta amen diga ta chiridin na chom tongo si. Amen cha tawari tazina nima atang dawa ga chiridin na osir. Niga chiridin na gugan driven tsi gish gono. Gugan driven da gaman gish gono gu chiridin na xatogu tayi waga tsukhari si. Tu tamche la nima chazi wuka tazina o. Tigrig tamche ta chiridin na hkech git. Temani ta tamche chiridna wa ku chom tonggoz Tegri tamche chiridna tu tkoz, nu tkoz Tengo chiridna wanti ta se jirid Tu tabi chiridna jamtsu gu chil Jamtsu se kunu maa gu tuhandag rui Nukhus tukhan chum chiridna jamtsu gu chil Shibi ga nyungo dhrsi wamba ni giri rita zi uka Nde chiridna wanchi yang martag rikshay ka tamche zi gunir Wanchi chiridna tha tamche ku uma ga jamtsu chenpo sipi ti laaz Chil shiwa zi gda chiridna nye tangz Chi shiwa tatak ka nyungu chirizna da khchik te dine Tamu ka dhrtsi ka mba Dabu tsang chirizna kani tsongwa Amen chi sithuk ka nikariri kawa ging chirizna Narga chimay ka chirizna waka Khoyundah ter tapa Tamu ziriz Shiwa ka nyungu chirizna gadun jombi khchik gus Mba ka nikariri gus zirim Ti nangna yunu ka kawa tka gita chirizna Kangshil chimil si Ta rabta chirizna kawa tang dambi 아는 게 치르드나 와 그 아나파 담치 그 이나 쇼고 뜨 담치 좀 됐던 치르드나 아 네 담치 셀 됐던 이 일 담치 치르드나 그랍드 치르드나 큰 거지게 큰 거지게 노파드다 치르드나 큰 거지게 동 거지 큰 거지게 동 뜻자 다브레즈나 처음에 봐라 처음에 봐나 사이트 사이 그 치르드나 세트 지지레 자와 자질 아 자동스 그 놓치라 지다 처음에 비 사이 그 치르드나 스인드 다브레즈 이만데 이 Ima tina chung yu nugu chiridna a Amen chi nika ririga kawa tika aga ati zi jirib Ti kong tabariz na chua mei piya si tabariz Chua mei piya si tiga chiridna a nguan chel zi A jangchu sipali thombi tiga maa khivar nyangwa yi zi Dimba tsikini a nguan buru songwa ra Da sachin ghanshik zi Sachin ghanshik chiridna a nguan chi chirunga tiga yinu maa khay chiridna Kirga khishik thongwa chir songwa da chiridna Dimba tsikis songwa dhiri Dimba tsikis songwa chiridna Da chirna ngon bogo lukh sondara kirge Tenu chonga kirge nyangan zhengun zi tagnari O, te tawi chirna zhengba ngon bo Tha chirna ghanshik zhengba yang chirizina waka Da tong tira jirtapa Tsik danu ta ngon bo tata kamdugda chike jirtapka tazna Tong dhamazga tongduk garu zga chirna jirtapka taz O, jirtapnu ta chirna niwa kanglah tani shongnare tazna Wamba ginangani shongnu gus Amenga nikarirga kawa lah tani shongnare tazna Nda taakabda kanaa chiyo kutazna Gangchin na shishabhi chiridna rooti tkanaa chiyo kuz O taa chiyo sumaa chiridna Teetaka ngayib simi choz Tu taamche da chiyo sumaa chiridna Sibu kaga Ngayib ka simo longa do tunga da chiridna Khaa tang chaybiz གངས མང མངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས གངས Di kanan ini cerita na uci joshi ani setengah, sih ini na cerita na aku, ame na nisa ke cerita jil, aru kancing ke cerita na tetangga aku kaji apa, ani mana ini cerita na, ani ti na cewi cerita na ame, di ke tetangga aku kaji apa, teri, di ni mana cerita na joshi aku tu, sih cerita di ni sena cerita itu na, kancing na sih siapa cerita na, ani cuti cerita na, aru ti tu na, teri jil, oh ni mana tengah dawa ke cerita na, osir lah teni esa jil. Nyami chasir tanga davi sisir da, dhe nyugala teni chiritna rab ji yo pis, dribi khinti amin yo pis, sa tanga sithuk chiritna ta yuwa yos. Dhe thamchila chiritna niwa chamudzik dena zina, di nyika rizhiga kawa gira chiritna, ta waka pani chiritna kujuchi malang wanda muzi yos. Dhe thamchila longa chirukwa chiritna ngayibka zimu gu chola si. Da chiritna khatang chaywi chiritna, gangri ga napa titika lila tuta da chiritna, angwen chile jang chiritna lang tuwa zungu tang da yambi, gawa dengi jitong tamu gu chiritna, gaman ga niwa yoni tamu zi yansi gu no, kag tun tsik chik di dina xena da mori.
1: Zaxi denbi nyan kun chokpo namba, dayang di tsu ka hengge, derang ga lian chen de, shtong chim da ni chuk. Le chen di zom chik ba van di tsu tang, zom chik gan karwa, Cerung Jahi, Stakalwa Shiglu, Jechu Stakalwa, Angchak Cerung Tang Sonam Renchina Nyigin, Dadimu.